0: maipusa maipusa hle. Weh. Ke ne ke itse kapa ke itse
1: re
0: ga Natala. Ga gutla.

0: ababili.
1: Utlamele o mmamele go atayise gore na ke batla go bua jwa kang.
0: A ke mana la ho soka wa ntataisa ha mehlolo.

O ntumelle mantswe a pina ena ke a tlise ha ile pe ngotsebe ho utlwisisa. Mona nondando o re fela ke a tseba ba ne je so ha hlule ha hlule ke letho. O tlonketse ntate ke o sebeletse ke sale lefatsheng.

Nako ke hora ya bosupa sena ke sealemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi Tjhakela Makaja.

0: Ana ri hantla re matlo ho hora a bizu ke mse tsela se mele mse betlano re bile mane hore nyane ya borobedi mina go ina le tsena e ke ke hle ke fetela jalo he ka le nanu lan la rona la palo ya bo ka ntse ba le jalo buka ya chaka
1: again.

Hantle hodima hlooho hora ke ya bo robedi mamedi re sa tsoballa jalo he palo ya buka yona yane ya tšhaka banna a tšhelefu le manyala baneng ba batho ko go gaba kuka ntse otho bona ka lefu la setlhogo ke tlang ka se ratwang ke mahlo a gago ae nako ngwe ntho tse dingwe re sitwa go di amogela ka nnetempa he ga di sedietsaetse ke bo mang gona ga o na le o reka leetsa mamedi nna le wena ke le ba mane goreng metsotsong ya mašomo a mararo gantle ka morago gora ena ya ka morago ra ena ya borobedi mme o tlotla go buisana jalo he le mekeke masilo lenaneng lanegela tsebaka HIV and AIDS.